Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

að hlusta á X 977 X 977

977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útfall Exit
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
2: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allar rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Exi 977

0: sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Gulllétt öl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: 145 punkta skoðun.
1: Kristall, það sést. Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Þetta er Exit 977. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
7: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
9: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
10: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
12: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Útsola hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.

mættur hérna í Fiskabúr X 977 þriðjudaginn 30. júní, síðasti dagur júnimánaðar, já þetta árið, gengin í garð, 1. júli á morgun og það ætla ég bara að vera að fara inn í frí sko. Ætla að fara til Bandaríkjanna í tvær vikur, verð mættur aftur hérna, veist ég verði ekki bara mættur aftur 17. júli síðan enni, maður lendir alltaf þarna mjög snemma sko á mótnarna lendir snemma 16. og ég nú svona brent mig á því að ætla að standa vaktina bara ný lendur, það aldrei gáðulegt en í dag þá myndi ég halda að væri allt svona með frekar hefðbundnu sniði ég ætla að spila eitthvað nýrri músík já, vona því að fá sent lag frá sig sem kemur ekki út fyrir en á föstudaginn, en ég að pæli að hvað segir maður ég að pæli að taka forskot á sæluna ára sem var að leita og spila þetta fyrir okkur hérna á eftir hvernig kveðjúkjur fasti liður eins og venulega hérna fyrsta klukkutíman fréttapakki tuti dagsins á sínustað og eins og ég segi allt með hefbundnu sniði Hipsum Haps gáðu út núna plötu Algrím Hjartans á þjóðtíða Íslendinga 17. júní síðastliðin en þetta er lagið sem ég heldur betur sló í gegn breyti öllu fyrir að hann fannar þetta er lífið

Dope Man's Journey. Þetta er Juno Paul. Þetta er hljómsveitin Juno Paul, þetta er íslensk og svona tiltölulega nýtt. Þá rennum við aftur á móti yfir daginn í dag. Dagurinn í dag, það er 30. júní 2026 og ég ætla svona að renna yfir að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og við byrjum þetta 1579 því að erlendir hvalveiðimenn rændu Eggerti Hannessyni í Saurbæ og Rauðasandi, hélt honum föngnum á skipi í mánuð og sleppt honum síðan gegn háu lausnargjaldi. Já. Sunnöfu málið. Hans Víum, sýslumaður, dæmdi sískinn Sunnöfu Jónsdóttir og Jón Jónsson, Sunnöfu bróðir, til dauða fyrir sifjaspell. Sápu á bara leiðarljós var fyrst sýnd í sjónvarpi á þessum degi 1952. Sko þá fylgir nú ekki sögunni hvað þetta voru margir þættir. En þann 1. apríl 2009 var hætt framleiðslu þáttan og við erum að tala um bara sko þúsundir við sjónastótt af leiðarljósi. 1954 almyrkvi varð á sólu og sást best við suðurströnd Íslands. Var þar myrkur í nokkra mínútur og skinu stjörnur á himni sem nótt. Næst mun almyrkvi sjást á Íslandi við vesturströndina þann 12. ágúst 2026. Stýttis nú heldur betur í það. Hvað hefur meira þetta? Keiludeild Káar var stofnuð þessu degi 1990. Á Brasilía segir að heimsmeistarar mót landsliða í knattspyrnu Karla 2002 með 2-0 sigri á Þýskaland. Ronaldo með bæði mörkin. Afmælisbörnin, og hann getið eitthvað alltaf mikið af þeim. Daði Frir Pétursson, hann á afmæli í dag. Michael Phelps, sundkappi. Og Mike Tyson, hnefaleikakappi. Óskar Jónasson, Skari Skrýpó, hann á afmæli í dag. En það var á þessum degi 1968, já, maður sem syngur þetta hérna, fættist, Hilan Selmo, þetta er Vokk.

meðal valsins Hipsum Haps. Þetta lag er alltaf daldið sko, versið þessu. Það er alveg þetta söngla hérna, Stuck in the Middle with You með þessu lagi sko. Þetta er nýtt frá Hipsum Haps af Algrími Hjartans nýja platan. Færum okkur yfir í staðrendina og ég kom nú inn á það hérna, Michael Phelps á afmæli í dag. Og já, ég hef ekki að segja svona nokkuð sturluð staðarindum Michael Phelps er svo að hann er nú bara svona tveir metrur hæð, en hann er með fótleggi á við mann sem er 183 cm með stuttarfætur, og þetta er eitthvað sem hjálpar honum mikið í sundinni sko. Það er þetta að gera meiri kraft með þessum stuttarfætur og það eru bara minna fyrir sko. Og þau segja það að þetta hjálpi mikið og ofan á langa búkin, að bara var alveg sérstaklega hannaði fyrir sund þessi maður, og nýtti sér það heldur betur. Og þessu, mínus romantik exorcism, það er næst.

Exi útvarp Exi 977 Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á Ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusmur Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á Ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl Gull Léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
4: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og

0: ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara.

meistari Árni Vill Once a Week. Alveg frábærtleg. En við færum okkur yfir í hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar vaffpallar.is sem bjóða upp á örgar lausnir sem og hljómsveit vikunar hér á X977. Vantaði pallagólf? Hvað er það? Á vaffpallar.is. Malevolence er hljómsveit vikunar að þessu sinni. Þetta er hljómsveit sem heillaði Snorra alveg gífurlega á Hellfest þar síðustu helgi. Þetta er strákar frá Sheffield, Englandi. Þetta hérna, það er nú alveg tökkur í þessu. Þetta er harka. Þetta er On Broken Glass.

9.7.7.

0: 977 Öðruvísi útvar
1: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
0: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöld
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex... Glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
4: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.

já, er þetta ekki bara dálítið skemmtilegt þetta nýja lag með Kvarasi það er allavega hægt að dilla sér við það klukkan, hún bara við það að vera nýju ég ætla að leiðan að vera nýju ganga þessi tíu fréttapakkin handan við hornið gamla og nýja og talandi um gamalt og nýtt Placebo sem er að fara að túra í haustu um Evrópu þeir eru einmitt að gera núna já, nýjar útgáfur af gömlum lögum þessi túr sem þeir eru að fara á snýst mikið til fyrstu tvær plötunar og svona tilbunni þess þá gáðu þeir út svo kallar recreated einhverja svona recreated plötu það sem er taka gömlu lögin upp á nýtt og það er eiginlega engin munur það er að skemmtilega auða þetta er nýja útgáfun á Nancy Boy það er bara svona aðeins eitthvað búið að hækka eitthvað föns í gítar annars er þetta bara eins

Sindri Eldon, Bitter and Resentful. Frábært alveg. Sko, ég er búin að bæta núna í fréttapakkan hjá mér. Það er alltaf svo gamla og svo nýja, en það er líka HM fréttir núna. Og það var frábær HM dagur nýgjær. Svona við áttundaldi erfiðan sunnudag, þannig við fengum bara einn leik. Suður Afríku, Kanada. En í gær þá byrjaði allt saman á Brasilíu á móti Japana sem Japana komast yfir í fyrirháleik. En seinni hálfleik var en algjör eign Brassana og það var Gabriel Martinelli sem kláraði leikinn 2-1 eftir að Casemiro hafði jafnað svona snemma í seinni hálfleik. Þannig að Brassana fóru áfram og svo var að Þýskaland Paraguay og þar svona heldur nú allir, ég þar á meðal. Að Þýskaland myndur nú bara fara svona mjög létt í gegnum þetta. En Paraguayarnir segir, komust yfir í fyrirháleik, 1-0 í háleik, Þýskaland jafna síðan og þetta leit út fyrir að það er að ætla að vera svona ég sama uppskrift og í Brasilíu og Japan. Þjóðverjar fundu aftur á móti ekki sigurmarki, leikur fór í framlíkingu þar skoruðu þjóðverjar mark sem var dæmt að þeim, þeir voru ekki samalagi og að fór allalegi í vítaspöldu keppni og þar fór það svo að Paraguayarnir sigruðu þjóðverja í vítaspöldu keppni

heldur betur sagði til næsta bæjar í lokaleiknum í nótt, þá var að Marokko sem spörkuði út hérna, hollendingun líka eftir vítaspyrnum kefni það bara svipuð veistlað í dag klukkan 5, Fílabeinsströndin Noregur klukkan 9, Frakland Svíþjóð klukkan 1, Mexíkó, Ekvador þetta eru þrír geggjaði leikir og þeir verða eiginlega bara allir geggjaði leikirnir það sem eftir erum komin í 32. Úrslitin Þannig að það svona aðeins búið að síja út. Þetta voru háa fréttindar. Ég hefði að hjá mér förum í vísar Surf Vax America.

grátarnir og stressaði alltaf. Ég verði eiginlega að fá mig svona ból eins og reggi í botluðu var á tónleikunum á síðasta fimmtudag. Svona nýju skrattabólurinn sem ástendur einfallega stressed. Og hann er helviti flottur. En við kíkjum þá núna í þá gömlu.

Ég er hérna með diva fyrir frá mig frá 30. júni 2001 og ég, það er náttúrulega skemmtileg frétt. Héraðsdómur í Reykjavík hafnaði í gær kröfu gæsluvarðhaldsfanga á Litlahrauni að hann fái leyfi til að láta senda sér mat í fangelsið og að hann fái takmarkaðan aðgang að tölvupósti. Fanginn, 26 ára karlmaður, var handtekinn þann 16. apríl með 2800 e-töflur í farangri sínum við komin að fara á útlöndum. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald daginn eftir og hefur hann verið á Litlahrauni upp frá því. Heimsóknarbanni var aflétt 27. apríl. Í reglugerðum fangelsismál segir að gæsluvarðhaldsföngum sé heimill út og að sér sjálfur fæði. Hins vegar getur forstöðumenn fangelsa takmarkað eða bannað að fangi fái sent fæði, hætti á að raski góðri reglu eða öryggi í fangelsinu. Þegar fanginn fór fram á það við fangelsismálastofnum að hann fengi sendan mat til sín í fangelsið, mat sem aðstandendur hefði hyggju á færanum, hafnaði stofnunum því. Var slíkt talið geta raska góðri reglu öryggi innan fangelsisins að aðri fangar, það er að segja afplánunarfangar, hafi ekki þessi sömu réttindi. Það verið því eitt yfir alla ganga á þeir sem eru saman í fangelsi. Það er gæsluvarðhaldsfanga sem konur eru í svokallega lausagæslu og eru því ekki lengur í einangrun og þá sem þegar hafa verið dæmdir og eru að afplána dóma. Samkvæmt þessu heimla íslensk lög er raunin að aðstandendur gæsluvarðhaldsfanga geti útvegað þeim pítsur, hamborgara og svo framvegis ef þeir eru í sérstöku fangelsi. En á meðan þeir þurfa að dvelja með afplánunarfangum á Litlahrauni er það ekki hægt því þeir njóta ekki sömu réttindi og þeir sem eru í gæsluvarðhaldi og eitt verður yfir alla að ganga. Varandi rétt til notkunar rafpóst, sagði fangelsismálastjórið að nettengingar hefði ekki verið leiðar í fangelsinu Litlahrauni fremur öðrum fangelsum. Ekki sé hægt að koma við eftirliti á sama hátt og en venjulegar póstsendingar og bréf væri að ræða. Þannig að hann fekk enga pítsu, þessi fangi, það er örugglega að fengja hann að vera í einhverju sér úrræði, sko. En þetta var svo gamla, við förum í gamalt en svakalega gott lag með Jimmy Eat World. Þetta er The Middle.

Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: Reisan 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Bríet og allt heitt gengið verður á staðnum Mættu Bóli Léttul
1: Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankin.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Exit, öðruvísi útvarp.

Muse og lagði Kraken. Þá held ég að við kíkjum bara aðeins í fréttirnar núna.

aðeins verið að fylgjast með deilum Kristjáns Loftssonar, Paul Watson Paul Watsonar hins vegar og ég ætla að halda því áfram því að hér segir fyrirsögn á vísi tilur aðgerða sinna hér heima vinna með Watson Kristján Loftsson, forstjóri Hvals segist ekki leggja neitt hrúnað og yfirlýsingar aðgerða sinna sem berjast gegn hvalveiðum hér á landi að þeir vinni ekki með Paul Watson og félögum borði í Bandero Nýju langreðar hafa verið veittar hingað til Þetta kemur fram í morgunblaðinu dag þar sem rætti við Kristján sem hefur ekki svarað beinum vísi sem viðtali lengri tíma Líkt á kunnut er skip Paul Watson, Bandero nú í íslenskri efnaðarslöksu og hefur Watson sagt að ættunum sé að stöðu á hvalveiðar Varskipið Þóri hefur fyllt Bandero eftir undanfarna daga vegna þess Í morgunblaðinu haft eftir Kristjánu að áöfnur Hvals 9 og Hvals 8 hafi ekki verið varar við ferðir Bandero Hann gefið sjálfur lítið fyrir anti-everything liðið líkt og haft er eftir honum í mokanum Anti-everything liðið, já Áður hefur Valgjörur Árnadóttir formaður hvalavinna sagt fyrir réttarstofu að samþykkun séu ekki samþykk aðgerðum Watson Óbendisfullar aðgerðir eða aðra sem stefni lífi fólks í voða séu ekki stutt af hvalavinnum Ljóst að Kristján gefur lítið fyrir þær yfirlýsingar en hann segir við morgunblaðið að hann leggi ekki neitt trúnað á yfirlýsingar innlendra systur samtaka Paul Watson að þau séu mótfallin fyrir höfum aðgerðum hans á Íslandsmiðum Hann segir fólk hanga á hliðalínunni fyrir ofan hvalstöðin í Hvalfirði og fylgjast með veiðum hvals Síðan séu Watson og félagi látni vita af öllum ferðum hvals 8 og hvals 9 að þetta heldur áfram þetta mál við höldum áfram í músík fyrir mig kvinnsöðu Stonits væntanlega Íslandsvinni Föstin

Kasabian og lagið Great Pretender. Það var mikið fagnað í Paraguay í nótt eftir að þeir sigruðu Þýskaland í 32. úrslitunum á HM, unnuð á í vítaspyrnu keppni. Og svona það var í rauninni ótrúlegt að þeir hafi unnið þetta sko undir lokin. Þeir fengu tvo sjensa í vítaspyrnu keppninni til þess að tryggja sig áfram, en klúðruðu þá tveimur vítaspyrnum í röð. Þá var þetta komið í bráðabanna og þá hélt maður nú að Þýskarinn myndi klára þetta þýska stáli. Neini, Jonathan Tah lúðrar boltanum yfir. Og þá var það, það var miðvörun annars sem kláraði þetta. Og það var það mikið stuð að forseti Paraguay, Santiago Peña, hann lýsti yfir þjóðatíðadegi í dag, þannig að það fá allir frí til að fagna. Og það fekk mér bara til að hugsa, mikið svakalega hefði ég mátt við fríi þegar Ísland sigraði England á EM fyrir 10 ára síðan. Þá var heldur betur fagnað, sko, það var bara fagnað fram til morgun. Ég held að maður hafi verið að skríða heim bara 6-7 morguninn, en drullaði mér í vinnu þarna 2 tímum síðar. Og úff, hvað það var erfiður dagur. En enn og aftur til hamingju Paraguay, það var geggjaða sigur. Skulum færi Ramóns núna, Blitzkrieg.

0: Er ekki bara best að hlusta á Tómas Steindórs?
1: Tómas Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
6: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
7: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
9: Já, alveg sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

Þetta var tekið í bæjarbíóinu síðust helgi, 5. föstudag, allavega 5. dag, hljóta nú að gert það líka á föstudagur botleði og lagið hausverkun þegar klukkan við það að verða 10 hérna í þessum þætti, lögum hún bara að vera 10 ganga í 11, við förum núna í nýjust tísku, það að segja plötuna frá Hasar, þetta er Lala Leiðilegur.

0: og með lagið Mother. En hingað er komin áhugaverður gestur, Patrik Atlason, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Svona kannski ennþá bara þekktur á það sem Pretty Boy Tjókó.
1: Já, já.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Það breytist ekki.
0: Nei, það breytist ekki neitt.
1: Nei.
0: Og alltaf gaman að fá þig hérna til mín á X97. Og kannski þá sérstaklega fyrir þá staðreynd að ég fattaði upp að þér á sínum tíma.
1: Jep.
0: Komst hérna til mín óþekktur.
1: Jep.
0: 23. Komst algjörlega óþekkt til mín 23. Og svona þrem vikum síðar ert þú orðin bara stærsta popstjarta landsins. Var þetta ekki svona cirka tímalína?
1: Jú, cirka svona.
0: Hvað er að frétta?
1: Herðu, þú sást vídeo í gær, eða ekki?
0: Ég sá vídeo í gær þar sem þú opnaðir þig.
1: Já, ég er basically bara að lönsa í þessu dottinn í
0: það. Já, þú ert dottinn í það.
1: Já.
0: Og ég held að ég verður nú bara leiðum mér að klappa hérna fyrir því, sko. Jú.
1: Mér veist að það ætti að fagna þig líka bara snú.
0: Já, einmitt. Sko, 23, ertu þá edrú?
1: Já, ég fer.
0: Þannig að nafnum til eða?
1: Ég fer, þegar ég byrja að ákveða að fara í þessa vegferð að verða popstjarna.
0: Já.
1: Þá þarf ég að detti smá fókus.
0: Já.
1: Hætti að drekka. Er edrú í 4 ári eða eitthvað.
0: Já.
1: En svo þjóðatíði fyrra. Þá hugsaði ég bara fuck it.
0: Já, þannig að þú springur ekki eitthvað svona. Þú tekur bara ákvörunum það að nú ætlaði ég bara detti
1: það. Já, það var bara svo, þú veist, ég er mikið svona þjóðatíða barn. Ég var að fara yfir þannig daginn. Ég er búin að fara, þetta er, ég er búin að fara í 15 ári röð.
0: Ertu búin að taka 15 ári röð þjóðatíð?
1: Já.
0: Einmitt.
1: Hanna,
0: svo fullur þá í eitthvað skiptin eða?
1: Já, fullur í 12 af hverjum. Já, 11 okkar.
0: Já, ok.
1: Nei, veitum, jú. Já.
0: 11 og 15.
1: Já, örglega.
0: Eitthvað svoleiðis.
1: Nei, 12 og 15. 12 og 15, fullur.
0: Já, tekur einhverjar tvær etru og það er ekkert gaman, eða?
1: Það er fínt, sko.
0: Já, það er alltaf.
1: Það er alveg fínt, sko. Já. En það er samt ekkert með ekkert eins og að vera fullur á þjóðatíð.
0: Nei, er það toppur?
1: Já, og þetta lag er líka svolítið svona það. Ég er ekki að tala blysin og hvað dalurinn er fallegur og þetta.
0: Nei.
1: Ég er bara að tala að vera fullur í brekkunni, sleiku DJ Ólageir.
0: Já, mitt.
1: Lamin og húkar á balli.
0: Já, er þetta komið inn á veiturnar?
1: Nei, þetta kemur í nótt.
0: Já, þetta kemur í nótt.
1: Já.
0: En þarna svona, hveður dáttu við annan tón hjá Pretty Boy Tjókó, Patrik Galla í þessu lagi?
1: Já, ég meina að þú stoppaði með það ganginum og sagði hvað, þú veist, þú varst aldrei að spila og syngja á þessu vídeo, þú helst að þetta væri búið að rigga þetta eitthvað, þannig að ég þurfti að taka gítarinn, það eru svona 6 gítarinn í þessu herbyggi. Já. Og sannaði fyrir að ég kunni vinnukonugrippinn.
0: Já, sem þú gerðir, sko.
1: Já, ég gerði það ákveðlega.
0: Já.
1: Sko, mér fannst bara þurfa, sko, þjóðatíðala, þá var hugsa góminn í hvítu tjöldunum, gæðan gítarna og söngbókina. Þú var að hugsa þá. Þeir þurfa að geta tekið þetta lag.
0: Já, já.
1: Þannig að ég var ekki að fara að gera eitthvað, þú veist, eða skilur, ég kannski gerir remix þessu lagi eitthvað, veit ekki, maður veit aldrei, en orginalin þarf að vera 4 grip og þegið.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þegið síðan.
0: Og já, þú ert að gefa út þjóðatíðalag.
1: Já.
0: Með þetta sem er kemur út um minuti.
1: Já, þetta er bara basically þjóðatíðalag, bara ég, þú veist.
0: Já.
1: Og svona, já, detti ég á þjóðatíð fyrir að.
0: Já.
1: Kemur þú skápnum núna ári setna með lagi.
0: Já, já.
1: Fattar að mig.
0: Og ertu búinn að vera í einhverju tölvöru neyslu þá síðan að þjóða til fyrra? Hvernig er það búið að vera?
1: Nei, ég myndi ekki segja það. En þú veist, maður er komið til skápnum. Maður er enn einhverju í féluleika. Maður er kannski að, þú veist að fá sér svona ölsen í góður að vinna hópi og hvað, maður þarf ekki að vera með eitthvað leikþátt og ég nenni ekki, sko.
0: Nei, en hvað varstu þá með leikþátt en eitthvað svona, nei, þetta er áfengi, sko.
1: Nei, ég nekki segi það, ég sagði svona, já, ég, þú veist, ef fólk var eitthvað að koma upp að mér eitthvað, þá sagði ég bara svona, já, þessi, ég fæ mér alveg sendum, sko.
0: Já.
1: Skiljum,
0: hann að
1: mér þurfti að koma til skápnum.
0: Já, og bara Pripa Tjóko, Patrik Galla, komur út til skápnum. Og bara orðandi fullur

0: aftur og sko einmitt byrjar að spila kassagítar lærður, ertu nýbara að læra á hann eða hefur að kunna á kassagítar í ekkert tíma?
1: Daniel Geir Moritz kendi mér á kassagítar, veistu það? Þekkir hann?
0: Ég veit, fyndist maður Íslands á einhverju tímabóti.
1: Já, hann, hérna, hann kendi mér á gítar.
0: Hann var ekkert að grínast þá.
1: Nei.
0: Og já, þetta hefur sko þá búið með þér, því ég man sko þegar þú kemur þetta til mín ekki fyrsta skipti svo kemur hérna einhvern tímann fyrir kannski tveimur árum þá var ég svona að reyna að hvetja þið til að svona rýbrandaði algjörlega
1: já.
0: Þú veist, fara úr popstjörnunni og ég mitt í eitthvað svona indie folk
1: já.
0: Þú veist, er það að því nú, er þetta poppar að dæmi þú veist, er það bara aldrei búið eða
1: maður veit aldrei, ég meina að þetta lag þú veist, verður eitthvað heitt þá kannski getum við bara farið full on indie pop kannski eða eitthvað
0: já, einmitt
1: þannig að
0: þú ert alveg að horfa í það
1: já, bara svona, ég er opin fyrir öllu
0: já, ertu að spila á þjóðatíðinu
1: sko, það er það kemur í ljós
0: það kemur í ljós, já er þetta einhver svona ertu að reyna að kúa þjóðatíðinu
1: þú veist
0: til þess að fá þig með því að gefa út
1: skilur, þetta er allt það sem gerist að baka tjöldin, ég gef það ekki upp
0: nei
1: skilur
0: ég skil
1: og Stefán í með blöð þeir eru ekki með lag í ár
0: nei,
1: hver stígur upp pretty
0: stígur upp
1: veist hvað ég menna ertu farin að fatta þetta
0: ég er algjörlega
1: farin að fatta þú verið í bransanum lengi, þú skilur þetta
0: þú varst náttúrulega hínum megin á FM á þann var lagið spila þar
1: já, þú ert að spila
0: nei, ég nefnilega ætla enn og aftur að sniðganga Patrik Atla hér á X News og ekki spila lægjans eftir viðtal.
1: Þú skerði það samt í fyrst getið, þú skerði það, spilaði Pretty Boy Choco.
0: Já, ég spilaði, það var reynda, ég var aldrei gott lag, sko.
1: Já.
0: En, svo tók ég bara, það var tekin hérna pólitísk ákvörðu um að gera það ekki.
1: Og ég verið það.
0: En það er alltaf gaman að fá því viðtal og næst þegar mættir hérna, þá máttu hugsa til mín með sælgætið sem að við hefum stundum komið með hérna
1: fyrir mig. Fæ ég þá kannski að spila lag?
0: Ég myndi halda svona 4 kíló að sælgæti er sama sem spilun á lagi
1: okay,
0: þannig að
1: okay,
0: þú hefur það kannski á bak við eyrað.
1: Já, við klikkum á þessu.
0: Já, það er bara næst, það er nöðu tími til þess en það er þá hér með opinberað að Patrik Atla, hann er komur út í skápnum hann datt í það á þjóðatíu fyrra og er að opna sig í nýju lagi sem kemur út um miðnætti.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir mig.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Kristall, það sést.
0: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Þegar skarst á skipta máli, sign, sign.is.
4: Exi, 977, öðruvísi útvarp.

Yes. Það er lagið Y Control hér á X977. Og sko, það er maður svona eðlögt að vera spenntu fyrir því að fara til útlanda. Maður þekkir nú þá tilfélingu. En það er alveg svona nýtt level af spenningi að fara til Bandaríkjana. Maður er eitthvað neginn, ég er bara trillast, það er ekkert flóknar af það. Við það að vera að fara til Bandaríkjana núna í tvær vikur, verð mestu leiti, eiginlega bara öllu leiti, í mið vesturíkjum Bandaríkjana og verðu ekki að fá smá mitt vestímo, amerikan fútbol, nefum með.

Svartbakur heitir þetta. Við ferum okkur þá yfir í hljómsveit vikunar. Það eru vinnipallar sem bjóða upp á hljómsveit vikunar. Vantaði álstiga. Ég farið þannig á vaffpallar.is. Þetta eru fengið á tilbúði. Malevolence er hljómsveit vikunar þessa vikuna. Þeir spiluðu Hellfest í París núna. Þar sem að við vorum með menn frá vinnupöllum að fylgjast með þessu öllu saman hvort að það væri ekki örugglega lausnir og já, þær voru ég ætla að spila eða bara samanlega og ég spilaði í gær, þetta er alveg svakalegt sko, þetta er Keep Your Distance

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
4: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Utsala, utsala. IKEA.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er krummi. En ég sem eitt frá honum, Hinterland heitir það þegar klukkana við það að vera 11 og ég ætla að halda áfram í nýju íslensku efni því ég lofaði hérna í morgun að spila nýtt lag með hljómsveitinni Sign. Það er platt á leiðinni, Hálfdán var hérna hjá mér fyrir helgi og þriðju singul kemur út núna, hvort hann kom út á miðvikudaginn eða fimmtudaginn, eitt mann í þessari viku. Ég er aðeins að svindla en ég ætla samt að spila þetta. Þetta er að væntalegur plötu sig, þetta er sjáum betur.

Já, hann var nú seint sakaður það að Steve Albini heitin að hafa verið sérstaklega hress, sko. Og hann var það ekki í þessu lagi Prayer to God. Þetta er náttúrulega maðurinn á bakvið, það er svona engineerinn á bakvið ja, Pixies blötuna Surfer Rosa. In Utero, minnir van og vikum fleira og svo var hann í þessari hljómsveit Shellac. Við skulum þá fara í hressarefni. Það er ekki hægt að vera svona endalust og það er nú tæpur klukkutími eftir af þessu hérna hjá mér og nú förum við í T-Rex. Þetta er Get It On.

Þetta eru New York töffararnir í hljónsveitinni Interpol. Ég er eiginlega frekar pirraður á því að hafi ekki drullað mér á Djakkas í bíó núna áður en ég fer út. Síðasta mynd sem kom út fyrir 5 árum síðan var alveg frábær, sko. Djöfull hló ég. Og ef við kíkjum þetta á Rotten Tomatoes, það sem að, núna, ég vil eitthvað eitthvað að marka, einhvern gjöfina, þá fær myndin 92% af 100 mögulegum. Þannig að það bendir allt til þess að þetta sé eitthvað algjör snild og það svona liggur við að ég reyna að fara á hann og byrja bíó meðan ég veri úti, annars 100% þegar ég kem heim. Þannig ég hveti ykkur ef ykkur langar að fara í bíó og hlýtur Djakkas bara að vera málega svona að hugsa til þess, sko. Þeir eru búin að lofa þið núna, þessi heitir bara Djakkas The Movie Best and Last. Þannig að þeir eru búin að lofa ykkur því að þetta er síðasta kvikmyndin og það er svona ykkur litið sorgleitt að hugsa til þess að þetta verið síðast skipti sem maður mun sjá eitthvað nýtt frá þessum snillingum og hálfvitum, og eftir þetta það maður bara að njóta þess gamla, sko. En nóg að þessu, ég mun sjá þess að minn, það er 100%. Við tungum að fara í Frank Black núna, þetta er Speedy Marie.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
0: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
6: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Dóttir Gunni, fyrir 100 árum ég ætla að færa mig yfir í 20 dagsins núna, ég búði bóla léttöl og ég fór í alveg sko, hann var allt og vildur hérna hjá mér í gær, svona þannig, þetta er alltaf algjör snild, Forsmann spilaði svona ég þannig að það nýtt frá þeim en að núna ætla ég bara að fara í einn ansi örugan, en hann er alltaf svakalega góður. Þetta er Metallica, The Thing That Should Not Be, hér er 20 dagsins

Audioslave, Like a Stone. Ég ætla þá bara að fara að segja þetta gott hérna í dag. Ég mun fara núna í tveggja vikna frí frá og með morgundeginum. Það er hann Králi, Kitty, sem mun standa vaktina hérna fyrir mig á meðan. Þessar tvær vikur, ég verið örgulega mættur hérna, hvort ég verið mættur föstudaginn 17. júli, getur það verið? Já, ég held að það gæti nefnilega vel verið endur nærður eftir Bandaríkin. Þannig að ég segi nú bara þangað til þá, verið þið sæl, heyrum sérna um miðjan júli, þetta ekki vil að mættu Králi, ég ætla að enda þetta spásis. Kröts, þangað til næst verið sæl.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
4: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
0: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Exi 977.

Þetta er Hipsum Hafs, maður. Lægi meðal mannsins. Og þetta er nýjastöfið. Rétt undan því vorum við með Jakob og Rína. Næsta Guys Don't Play Good Music. Íslenskt þema. Bolli mættur á vaktina. Og við ætlum að gera þetta vel. Við ætlum að gera þetta saman til klukkan fjögur í dag. Og það er bara... Maður er bara leittur ljúfur kátur. Það er nú bara þannig. Þökkum Tómasi Steindóssinn kærlega fyrir hans framlega hér milli 8 og 12. Maður finnur það að það er komin HM titringur í minn mann. Tommi fer til Ameríku og við munum náttúrulega fylgjast með því og auðvitað komum með faglega skýrslur hér hans af svona, hvað maður að segja, hans ferðir þarna vestan til. Þetta er bara gaman. Á meðan verð ég hérna, stend í vaktina. Ég fer ekki neitt. Ég fer nú eitthvað frí, þannig miðjan júli. En fram á því þá ætlum við að gera þetta alveg ríkalega vel. Byrjum á þessu hérna, fikrum okkur svona hægt og rólega inn í þetta. Þetta er Red Hot Chili Peppers. Og klassikin, Can't Stop.

0: Þetta er King Krúl Easy Easy Þetta er lagið Og Já, ég er nú sagt áður að ég gleymni aldrei þegar ég sá þannig góður í fyrst skipti Það var tónlistamindband sem byrtist mér Það var svona, hann var bara einhverju close-up með einhvern illa nættan gítar og að syngja Rauðarður, alveg vel breskur og nettur, illa nettur Ég er nú ekki að heyrt mikið án upp á síðkastið, en Easy Easy heyrist hér á Exilu 977 þessi misseri Förum hinga heim þetta eru gömlu brýnin í fræflónum
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður
3: Hans, kom fæst í ás

því lit rugl þetta HM maður. Allt í gangi. Ég hérna ég sé eftir þjóðurum og hollendingum. En þjóðverðinni, þú veist, sorry, þeir voru bara að haga sér svo aumingir í gær. Þeir ekki þýska stálið sem maður ólst upp við. Og Paraguay, þeir bara hentu öfugum út. Áttu bara skil. Ég sá nú ekki leik Hollands og Marokko. En Marokko er náttúrulega bara, þú veist, það eru bara tvö stórlega að mætast, það er svolítið öðru í sig. Engi skömmaði að dett út á móti þeim. En ríkalega svekkjandi, þetta fyrir holdíkina, dett út í vítaspinu kefni. Það er alltaf erfitt. En við eins og maður finnur, nú eru hlutina fannir að gerast, við eru komin í vítaspinu kefni og há dramatík. Og það eru þetta veislan heldur áfram í dag. Og þetta er svo skemmtilegt maður. Þetta er svo skemmtilegt. Nú er maður að snýst allt um þetta hjá mér. Ég ætla að vera klukka 5 fyrir að fara sjóvarpið, svo verið grilla klukka 7 og svo er bara aftur leikur klukkan 9. Þannig að þetta er svo hvað maður að segja, raðast ansi velu fyrir ungan smávaxinn karlmann á Íslandi. Og ég er spenntur, það er líka nýtt grill. Ég tölti ekki hagkopa eftir, hvað upp eitthvað gott kjöt. Ég þarf að sýna ykkur, ég er að fara að setja það saman á eftir með minni góðu konu, eða hún og ég er svona að reyna að hjálpa. Ef þú vilt fylgjast með þessu, þá ætla ég að sýna frá ferlunum. Þetta verður ansi skrautlegt. Bolli Már á Instagram, endilega fylgstu með. Þetta fer allt í gang eftir vinnu í þetta.

0: 977.
1: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Hasar og titil að nýju plötunar, nýjasta tíska. Ég var til að sjá Hasar hitu fyrir þetta band hér. Blink-182 og Hasar í Lötusvöll. Allt er ekki.

Þetta er Stone Temple Pilot Læði Plus. Ég var að leysa í brennslunni í morgun og þangað kom til mín maður sem við öll þekkjum, Patrik Atlason eða Pretty Boy Choco. Hann hefur nú ekki átt við upp á pallborði hér með sína músík, eða ekki, en hann var mættur og hann var að viðkenna að hann hafi prófað peptides og líka það illa. Hann var datt í það líka á þjóðatíði fyrra og er byrjaðar að sötra aftur víni góða. Þetta var svolítið merkilegt, hann vildi bara koma og aðeins að létta af sér. Og ég bara tók því fagnandi, sko. Alltaf gaman þegar menn eru heiðalir. Og líka, sko, þú veist, það var að tala með þetta að koma tilbaka, sko, þú veist, byrja aftur að drekka. Það eru þetta alveg flókið, myndi ég halda. Það er Dogstar, All in

0: væflarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Einar, hann er mættur aftur. Ganískur særingalæknir ætlar að halda áfram að skipta sér að heimsmeistarum mótinu fótbolta og næsta fórnarlamb er eins og ég sagði, sjálfur heimsmeistararnir. Og galdralæknirinn heldur því nú fram að grænhöfða eyjar muni slá Argentínu út úr heimsmeistarakeppninni í 32 úrslitum. Ef það reynist rétt, þá væri þetta það eitthvað ótrúlegast úrslit allra tíma. Fyrir leik Englands gegn Gana sagðist hann hafa lagt álögu Harry Kane. Herðu, ég var nú ekki múin að fara yfir það. Og hann spáði á framönum, myndi ekki taka alltaf skora. Hann fær á 850 mínútu svakarasta færi sem ég séð. Hann er bara fyrir opnu marki og hann neglir honum yfir. Þannig að þetta er hérna, það er alveg spurning hvort að Ganverin geði sé að göldróttur sko. En þetta var auðvitað til þess að fólk á samfélagsmiðlum spurði Bonsam hvort hann hefði raunverulegt álöga Harry Kane. Og Bonsam sagði síðar í viðtælu að álögunum hefði verið aflétt að hafa Harry Kane og honum var nú frjálst að skora mörg. Og Kane skoraði þetta í næsta leik. Þetta er svolítið stórt. Ha, ég, eins og ég segi, ég trúi eðlilega að þetta gekk allt upp hjá honum. Ef grænhöfða eigar slá út Argentínu og nú segi ég þetta á þess að vera grínast, þá byrja ég að trúi alvöru.

R.E.M. Sætvindir Sleep Tonight heitir lagið góða. Ég er svona alltaf að hýta okkur aðeins upp fyrir stóra innkomi hérna sem hann ætlar að mæta til mín 13:40. Tómas Steindórsson sjálfur, við erum að fara í 360 gráðu greiningu á þessu ferðalagi sem framöndan er. Það er náttúrulega, við getum alveg orðað að þannig, auðvitað er manni, stendur manni ekkit alveg á sama, hann er að fara að fljúga þannig til Chicago, þetta er The Murder Capital of America. Svo er hann að fara á HM og maður er náttúrulega óttast öryggi Tómasar. En það góða við það er að Tómas er náttúrulega vaksin eins og öryggisvörður. Og ég fekk nú heldur betur að kynast því í bæjabíó að vatn sér upp á hann ung kona. Og ég sá nú að mínu manni, hann var nú kannski bara búast við því að það var í fan love framöndar. En hún var kipt hrætnir á jörðinu og það fyrir framan mig sem var ansi gott, það var gott að eiga þetta á hann. Að ég sá alveg í augunum sko, þú veist, þetta var ekki það sem var búast við. Hún hafði skorið sig á fingri og spurði hvort að hann væri ekki öryggisvörður að vinna hérna í gæslunni, hvort að geti redda hann í plástri. Og leit já, hann að stóða hann í svörtum X-97 ból rétti okkur í hurðu og hugsa auðvita hélt hún fyrst hún kannaðist ekki viðkvæða að það væri öryggisvörður. En hann var nú bara blíður og góður eins og hann á kynnt til. Hann ætlar að vera hérna á eftir svona 13:40 þá fæ ég hann til mín og við gerum þessu öllu saman góð skil. Fyrir þetta, þetta er Haraldur í lagi Máninn. Ég segi bara gjöra svo vel.

0: Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sem fyrirsjánlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengja.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Kristall. Það sést.
4: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefvörð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: About a Girl Nirvana, þið þekkið þetta Tómas Steindórsson, það er sestur hér hjá mér Góð vinu þáttarins
1: Já, er það ekki, er ég ekki svo gestur sem hefur komið hérna oftast
0: Jú, og þú ert líka bara, þú veist Þú ert bara hollvinur,
1: hollvinur
0: þáttarins
1: Og verndari
0: Þú ert náttúrulega verndari, fyrst og fremst Fyrst og fremst, herðu, Tómas, sko Nú er þannig pottin búið
1: Já
0: Að þú ert á morgun að fara til Ameríku
1: Já, já, maður er að fara vestur haf
0: Það magnað, ég hérna ég
1: vikin, Chicago
0: vikin, ég, öfnir, sko, ég, Chicago, er það ekki in the murder capital? Nei, það er Detroit, nei
1: Nei, ég held að það sé Chicago
0: Það er Chicago
1: já.
0: En svo séu stundum
1: já.
0: Svona einhverja guggur sem eru að fljúga með Æslandir Glæsilega konur sem eru að fljúga þarna og ég eru voðal ánægð með Chicago upp á sporkinn skrifaðar
1: Já, á, einmitt, maður hefur nú séð það Ég náttúrulega Ég flýg bara þangað sko Svo keiri ég tvo tíma viðbútt Og fer úr Illinois fylki Yfir til Wisconsin
0: Já, og hvernig er sko
1: Madison, Wisconsin
0: Að keira þetta á milli, er það ekki Veistla
1: Jó, eða þú veist ég náttúrulega Maður rífur alltaf keiri til myrkri Eða þannig sko, að maður lendir alltaf á kvöldin
0: Já, einmitt
1: Þannig að þetta er svona bara Maður bara alltaf on the highway
0: Já,
1: En þú veist það ég alltaf mjög gírandi að keiri til Bandaríkjana og þegar maður sér fánan Bandaríska fánan
0: Þann stóra
1: Já, þeir eru svo ógeðslega stórir fánadrana
0: Og hann blækti
1: Já, og bara það er ekkert einlega eitthvað svona fullkomur vind á þarna
0: En ég skil ekki, ég er ekki eitthvað kerfi í sumum af þessum fánum sem lætur hann
1: Blækta svona fánan
0: Já,
1: Jú,
0: það er bara verður að vera
1: að Því þetta er Já, ég rauninni fullkomin blöktun sko.
0: Nei, blöktunin er slík að maður náttúrulega heldur það sé bróðið tabli
1: Já.
0: En sko er þið kannski þunnir þú veist, þú sér íslenska hann er klassíska,
1: já.
0: Hann er bara svo presta heppa hann er úr þykk og efni
1: já,
0: sko.
1: Já, einmitt
0: það þarf mikið til, þó bara litla gerinn að hann blækti
1: Nei, svo er einmitt, þetta er bara eitthvað smá gustur sem er þarna, sko
0: Og sko svo tignalegur
1: Já,
0: alveg svona
1: Þannig, jú, ætli það ekki, hann sé bara aðeins léttari
0: Hann er allir léttari
1: Já.
0: Ég er nefnilega sko, að þú lítur hérna Ég veit ekki hvort að fáninn hjá þrótti sé upp Við stóri fáninn Ventur, já, sko ég er búin að vera að tala fyrir því Að tvöfalda þennan
1: Já, og það er, já
0: Og þá eru menn að segja bara það er fullt að leiðlu fólki í kringum að þegar maður að tala svona ótrúlega skemmtilega rómantískur og stóra hugmyndir og ég er rómantíkir sem segir, ég það mun ekkit ganga hann mun ekkit blækta
1: þá koma raunsæðismennin
0: já, þá koma raunsæðismennin sem hafa svo oft reynt að fella kongin sko. En ég væri til að gera tilraun og fá hann bara þunnan og góðan
1: já, ég er sammála stórir fánar er bara snillt sko.
0: Og ég hef alltaf sagt það sko Þetta ég er mikið fánamaður Líklega einn harðasti fánamaður landsins Og það er bara tímaspursmál hvernig ég fæ stöngin
1: Það var einmitt spurning hjá mér Ertu með stöng?
0: Nei, en langar, ég er svona Það hefur setið á hakar og það kostar nefnilega svolítið
1: Já, er þetta ekki bara einhverjur hundraðskallar?
0: Jú, þetta steypa fyrir þessu og gera þetta vel Þú syngur þess ekkert bara þessu tjaldæri
1: Já, ég hef ofta hugsað þetta Vist, Það væri stemning að við erum með fánastöng og flagga svona reglulega
0: Já, bara flagga og þú veist, vera þá mér þann íslenska
1: Já.
0: Vera svo með geifánan þegar prætið er vera svo með þetta liðpúl og þrótt sko.
1: Þannig
0: að sko, leiti ég er þannig þegar ég sé ekki, það er einn í hverfinu sem er með þróttarafána þegar ég sé hann flagga
1: já.
0: Þá bara fyllist í lotningu
1: já, ég segi það, já, þá ertu bara tölvur spenntar við leiknum
0: þetta er nefnilega, þetta gefur flotta mynd og ég býja þannig stað að þetta myndi gera, þetta ekki fyrir hverfið sko.
1: Já, já, einmitt
0: en sko, og svo náttúrulega Liverpool fánanir, þeir eru fleiri
1: Já, já
0: maður keirir ykkur krumma sko á Íslandi þar sérðu 2-3, það sem er alveg ótrúlegt
1: Já, bara þetta er svo hárétt sko. Ég var í höfni hótaförum daginn
0: já.
1: Og eitthvað svona Já, hvort það hafa verið fyrra Fyrir lok Premier League sko, Liverpool fánadir, það er náttúrulega gómalega Það sem þú getur gert já. Er að flagga Liverpool fánadir
0: Ég, það er ekkit gómalega og þessi menn er lítið allir eins út
1: Já, en, og bara eins og öll mín virðing sko.
0: Já, já
1: Ég er ekki að
0: Þeir eru stefnismenn
1: Nei, ég er að meina þetta á allra jákvæðasta móta að kalla þetta gómalega
0: Já, sko, máli er að það að kalla eitthvað gómið að bóla Hvað sem er maður er þannig sjálfur, það er ekkit Það er engi vannvinning fólkinni því sko.
1: Nei, nefnilega ekki
0: Tómas, ég biðla til þín og fyrir hönd hlustenda XS977 sem eru þetta bestu hlustendur landsins og með svona kannski hvað er þroskaðasta framheilan.
1: Já.
0: Hugsandi fólk. Við varum til að sjá vandað og faglegt content hann úti.
1: Já, já, sko.
0: Ég veit þetta frí.
1: Já, já, þetta er Instagram reikningurinn Tommi Steindórs.
0: Já.
1: Og ég mun 100% negli ykkur inn þarna á, á leikdegi.
0: Og það Kólubi er
1: það að ganna, ég verða á vellinum.
0: Það sem ég spenntustu fyrir er leikdagarinn og svo þunglindi sem fylgir eftir þegar leikurinn er búinn. Og út af því að þú verður alltaf svo barn og jólum, þú eru bara pakkanir búnir sko.
1: Einmitt, ég er að vonast þá til þess að ég geti huggað mig við það að ég á 10 daga eftir þegar leikurinn er búinn sko.
0: Já, já, og farið kannski bara og drukkið þetta í burtu svona fyrstu 2 dagana.
1: Já, en sko málið er að ég náttúrulega keiri sko frá Madison, Wisconsin til Kansas.
0: Já.
1: Það er 7 tímar.
0: Ég er þetta á Kansas City Chiefs vellinum.
1: Já, já, Arrowhead Stadium.
0: Arrowhead, það er alveg völlur.
1: Og svo er þessi leikur 8:00 bandarísku tíma.
0: Já.
1: Og kvöldið, þannig að við klára leikinn, gistum móteli. En svo er náttúrulega það bara vakna snemma og keira tilbaka, aðra 7 tíma sko.
0: Já, en þið gistu hóteli. Og já. Þannig að það má nú alveg hafa gaman.
1: Það já, segja ná, það. En svona... Æ, ég maður að fara með tengd og, já, og má ég sínum sko.
0: Öl sem fyrir leik, heit Bud Light.
1: Já, ég segi mér þetta verði alltaf 4-7 Bud Light fyrir leik sko. Já, ekki á að gera því en
0: ég vengar á ykkur.
1: Maður kannski er ekkert að fara að verða til 3 skilur.
0: Nei, nei. Það er bara svo þær, Thomas, góða ferð.
1: Já, og takk fyrir það.
0: Og njóttu þú að skil.
1: Já, takk, ég laka til.
0: Ég, þetta eru Gorillaz og lagið Ona Melancholy Hill. Gott stöfn.

Það þökkum Tóma Kjalla fyrir komuna Þetta róaði mig allverulega finna svona líka hversu skynsamurinn og hann ætli nú bara að taka þér rólega þannig á leikti Já, nú eftir að sjá það gerast en bara gott að heyra Hörðu, hér svona fljótlega eftir tvö þá ætli ég að fara í Ming-Ting Mansell vaktina Það eru vendingar í því máli, þetta mandrásmálið á Edition og það búið að krefast sýknu í öllum ákæru liðum og það líka búið að krefast 16 ára dóms. Nú kemur ljós, held ég bráðlega, úr hvað verður og ég ætla svona aðeins að fara yfir þetta. Ming-Ting vaktin hér á Action 977. Byrjum að þessu, þetta eru Sigurmólunir, lagið Amalie.

0: karnivalið er klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
2: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: er ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
1: Það insane!
2: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldið að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín. X, X, 977, öðruvísi útvarp.

Þetta eru Addi Drive-in Pattern Against User. Þetta hlustaði maður mikið á sínu tíma. Þetta var nostalgia, maður minn, langt síðan heyrst þetta. Ég skaust upp rétt aðan, meldi mér í mat og jú, ætli þetta sé ekki þúsundasta skiptið á þessu ári. Þannig að ég fæ mér aðeins og mikið og er hún aðeins og sattur. Hvenær læri maður? Það er góð spurning. Það er maður hjálp. Já, ég fann að halda það. Herðu, þetta er Muse. Þeir borða aldrei of mikið. Þetta er nýjastöfðu, Cryogen.

Sebastian Stevens og lagði Chicago. Thomas Steindórsson einmitt að fara að fljúga til Chicago á morgun. Það nú auðvitað spennandi, fara í flug. Það alltaf gaman. Verðu? Ég svona við það að fara í fasta liði svo venjulega, það hróstagsins, það maður dagsins og að þessu sinni kom til mín graðhaus dagsins. Þannig að við fáum graðhaus dagsins líka. Ég með þetta bara æðislegt. Ég náttúrulega ákveði sko ef graðhausin kemur ekki til mín og ég bara svona heyrðu, já, þetta graðhaus dagsins að sjálfsögðu. Að þá ég ekkit skýrur aðhafast meira. Mér finnst það bara sanngjarnt. Og hann kom til mín alveg ljóslifandi. Ég getum alveg orðað þannig, alveg ljóslifandi. Og þannig að hér eftir augnablik þá það maður dagsins. Það rós dagsins og svo það graðhaus dagsins. Ekki klikka því.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Nýju sjö sjö, öðruvísi útvarp.

Já, þetta er viðandi lag fyrir mann dagsins sem ég ætla að velja það hér og nú. Og þetta er mikið meistari. Þínum orðað þannig. Ég illa gaman að þessu manni. Hann er fyrir mikinn á samfélagsmiðlunum Instagram og örglega TikTok líka. Ég fylgist með þessum kappa á Instagram. Sko, hann talar mikið orku. Hann talar mikið protein, hann talar mikið ljós, sólarljós og almenna heilsu. Þetta margt sem að segja sem er svona kannski er ég veit ekki, viðurkennt. Hann talar fyrir óhefðbundnum aðferðum, sumt örugglega bara mjög gott. Þetta getur enginn haft endalaust rétt fyrir sér, sérstaklega ekki menn sem eru alltaf í alltaf að leita af hinu sanna, sem hann er svo sannlega að gera og það ber að virða. Ég meina það öllu hjarta. Til dæmis í gær þá borðaði hann borðaði steik og kartöflur og salat og talar orku og power og fegurð. Hann hefur oft verið milli talan á fólki. Þetta er auðvitað engaþjálfarinn, tónlistamaðurinn og hvað var að segja, áhrifavaldurinn, Guðmundur Emil eða Gummi Emil eða einfallega Gemil. Og ég fengi að kynast honum. Ég þyrfti eiginlega að fá hann í spjall bráð. Hann er svo drullu skemmtilegur. Ég ætla að senda á hann núna hvort það vil ekki koma á X-ið aðeins að fara yfir hlutina. Hann er frábær viðmælandi. Maður dagsins Gemil, hann er á sinni eigin vegferð, við getum orðað þannig, og það ber að virða. Þetta eru The Molotovs, Today's gonna be our day. Ég er nú bara að sammála því, þetta er ekki bara okkar dagur, þriðjudagur, það er háum.

já, alveg dæmi maður, Alice in Chains. Herðu, það er komið að þessu. Hann kom til minn ljóslifandi. Það er gráðhauðs dagsins. 30. júní 2026 og að þessu sinni er þetta ekki íslenskur gráðhauðs, er erlendur. Og en er nú svona mikið á milli tannanum fólki hér á Íslandi og ekki af ástæðu lausu. Þetta er maður svona, hvað maður að segja, hann er þetta er maður aðgerða. Þetta er maður sem hikar ekki og veður áfram í sinni trú á að vera að gera rétt og berjast gegn hinu illa. Og sko, ég fór bara að hugsa, það koma bara til mín og hérna, þú veist, ég er ekki handhafi sannleikans en mér er þetta ansi líkleg kenning hjá mér sem bara koma eitthvað neginn eins og hugskiti í hausinn á mér sko. Maður sem getur staðið í þessu öllu sem hann er að gera og verið vaknað á mótnana með þessa orku, með þessa náttúru fyrst og fremst alveg yfir fullur á náttúru og gefst aldrei upp, heldur alltaf ótrúður áfram og það bara er mín kenning að þá hlýtur að vera mikill gráðhauðs og gráðhauðs dagsins að þessu sinni er Paul Watson sem hefur nú verið hérna að herja á íslensk hvalveiðiskip og er náttúrulega að díla við annan gráðhauðs þann íslenska Kristján Loftsson, Paul Watson og Kristján Loftsson deila þessum titli hér í dag og þetta eru menn, báðir menn sem vakna á mótnana og fara í stríð og til þess að standi því það þarf náttúran heldur betur að vera til staðar verið lagi og þessir menn tikka heldur betur í það box. Ég ætla bara að segja við þá brósa og þeir séu náttúrulega ekki vinir að þetta er nú bara mikill heiður og fá þetta þessa nattbót hér á þessum degi hjá besta bolladagsins samkvæmt dömunum og gárungum og sveitungum, það er að nýja og ég hef bara að segja til hamingju strókar og guð bless ykkur í öllu sem þeir eru að gera vona engin meðst

0: að hlusta á Exit 977 Öðruvísi útvarp Exit 977 Sumartilboði Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar
1: Morgun blandan þín Hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
2: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Já, ég var ekki hissa að það rigni yfir Paul Watson og Kristján Loftsson kveðjum akkurat núna eftir þessa tilnefningu graðhausa dagsins hjá besta bolla dagsins 30. júní 2026. Það kemur ekki óvart. Við ætlum að halda áfram í góðri músík svo kláru við þennan klukkutíma algjörlega með stæl. Eigum nóg eftir en svona til að keyra þetta í gang. Þá fáum við þetta hér.

Eddu Hazard La la leðilur. Ég er að lesa hérna frétt um O.J. Simpson. Ég muni nú eftir þeim náunga. Hvaða, þetta er nú að fyrir eitthvað harðu betti, sko, maður svo. Er þetta ekki mikið það? Ég ætla að prófa það. Ég ætla aðeins að það er fyrir inn í þetta að prófa hérna betta, því, bear with me. Að þetta er rosa hart, sko. Þú veist svona meðan maður að tala. Ég þarf að gera meira þessu. Jöp. Verðið velkomin að viðtækjunum, þetta er Bolli sem talar best í Bolli dagsins. Þú ert að hlusta á X-ið 977. Jú, þú heyrðir rétt, það er 30. júní. Árið er 2026. Á, já, það má vinna með þetta eitthvað. Það má vinna með þetta, eitthvað blæbrið í þetta. En ég ætla að segja ykkur að svo O.J. Simpsons. Ég byrju, ít ég aftur að þetta. Ég ætla að fara bara mín klassíska. Þetta þekki mig maður. hann spilaði sér satt í NFL til margra ára, aðalega með Buffalo Bills. Og svo var náttúrulega sakaður að hafa stungi konur og drepið og það er svona hann dó nefnilega 2004 úr krabbameini og hann er algjör góðsögn hjá Buffalo Bills. Hann bara sló all met og var náttúrulega bara á algjör hápunkti og nafn hans Simpsons var sýnilegt á gamla leikangu Bills sem hluti af heiðusvegnum sem var settur á lakinnar árið 1980 og hann var fyrsti meðlumur sem var tekin inn. Nafni hekk uppi í mörg ár þrátt fyrir opinberar umræður og þau eru svona hægt og rólega úr að við reyna að aftengja sig honum O.J. Simpsons og þegar hann lést úr krabbameini í april 2024 76 ára þá svona tók Bills, Buffalo Bills skrefi átt af því að fjarlæga sig frá honum með þegar gefi ekki út yfirlýsingu eða minnast andláts hans sem er náttúrulega það eru skýrskilabóð tölum ekki sunna þennan dó sko. I don't blame them sko. Þetta er náttúrulega, þetta er ansi flókið allt saman en hann já, ótrúlegt maður, þetta er ótrúlegt mál. Ég hef nú aldrei hort á neitt heimildatótt um þetta sko. Ég held ég muni aldrei gera það, ég nenni því bara ekki sko. Þetta var ótrúlega fígúra og risa mál í Bandaríkjunum á sínum tíma. Þetta var svona smá bara stemningsinslag. Þetta var maður frá með góða músík. Þetta eru vinnur okkar í Smashing Pumpkins.

0: Þetta er The Helicopters By the Grace of God Heitir lagið Og það er búið að vera lífa fyrir hjá okkur í dag Heldur betur fyrir að stýttast í annan endan hins vegar á þessu Eigum sterkan hálftíma eftir Og þá tekur þetta við Guðfæðurinn sjálfur, Ómar Úlfur Fyrst má öllskar, smá skilabóð Svo var það hrós dagsins hér strax eftir Tvö lög eða svo Öðruvísi útvarp
1: Nýju sjö sjö Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli Samfélagsmiðlar búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur
2: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski bar
3: Spýran Take away, take away, take away Spýran, heiðarlegur matur
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den denske gró Exit Öðruvísi útvarp Exit

Já, það er komið að rósi dagsins og rós dagsins að þessu sinni er nú bara frekar einlægt. Það er ekki hérna, það er engin húmor í þessu þettskiptið og rós dagsins það er nú bara fer til ákveðnara stéttar, starfstéttar sem gera líf okkar allra einfaldara og já, bara einfaldara, þú veist, það bara verður að vera, það er ekki hægt að vera án þess og ég er einmitt nýti mér þessa þjónustu nánast á hvernig degi og kannum bestu þakkir fyrir. Þetta eru leikskólanir, blessa leikskólanir og blessu börnin. Mín litla er náttúrulega á leikskóla og er bara drullu sátt, sko. Það er alltaf gaman að sækja og skila og bara æðislegt, sko. Svo var ég að sjá myndbandin á vísi.is og þar var einhver drullu mall dagur í leikskóla og þú veist drullu mall dagur, sko. Þú veist, það eru þetta geggja fyrir börnin. Ég held að það sé ekkit eitthvað, þú veist, alveg challenging dagur fyrir starfsmenn. Allir að gera drullumall. Þetta hérna, þetta var sérst að ég held upp á alþjóðlega drullumall stægin. Það voru búið drullukökur og drullusúpur og allt sem hægt er að gera, sko. En rostaxis, það eru leikskólastarfsmenn og getum við í guðunabænum farið að gera betur við þessa stétt og gert þetta meira aðlaðandi og fleira. Ég til dæmis finnst mér ótrúlegt að þú þurfir að fara í 5 ára og alveg án þess að gera lítið úr starfinu, þá er það náttúrulega auðvitað þarft að fara í nám. En 3 ár, það væri bara flott. 5 ár, ég vil, er það langur tími? 5 ár eru helvíti lengi að líða. En svo kannski er þetta eitthvað breytt, sko. Kannski er ég bara að tala með raskatunum. Það var ekki fyrst skipti.

0: Þetta eru Pearl Jam og lagið Yellow A Lot Better. Pearl Jam er svona hljómsveit sem svona maður heyrir oft tala illum Pearl Jam eða algjörlega elskar Pearl Jam. Hvað það er, skal ég ekki segja. Komið á lokum hjá mér. Ég er búin í dag, verðum að sjálfsögðu saman aftur á morgun. Miðvikudagur á morgun, nóg að gerast, ég ætla að fara að setja saman grill í þessu töluðu orðum. Þú getur fylgst með því. Ég ætla að eila sína þess frá því sko, hvernig verkaskipting er og hversu lélugur ég er í að setja saman hluti. Þú fylgst með þessu á Instagram reikning mínum Bolli Már að Bolli Már og svo ætla ég að reyna að grilla. Það er háum og þó þessi þriðudagur þá er grillað. Það er bara þannig.
1: Okkar meyjar.
0: Takk fyrir daginn. Þetta er sitt hafnarfjarðar geiturnar eins og ég kalla þá. Lægir eldurinn.
1: Farðu á dalurinn.is. Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Við erum komnir til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
4: Komiði sæl og blessuð.
5: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikil.
6: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
7: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
8: Exi. Wow. Öðruvísi útvarp.

nákvæmlega svona sem á að byrja þetta spárigningu en það bara ágætis við maður. Það mætti alveg vera aðeins lýra en ég að fara til Frakklands eftir viku þannig að ég ætla ekki að kvarta við nenni ég dómarúlfur komin hér í hljóðstofu X9 7 verð ég til klukkan 6 að spila algjera eðaltóna

fyrra lagið í klassísku tönnunni hér á Exinu 977 útalust á síðdegisóttin Ómar Amalispar dagsins söng þetta lag og syngur nú stundum enn Filip Anselmo fættur á þessum degi 1968 þetta var Mouth for War En árið 2000 á þessum degi gerist þá sá skelfilegi atburður á Hrófarskeldu hátíðinni að tólingagestir á þeirri ágætu hátíð og tólingapöldjam tróðust undir og ég man að þetta sló mann því að ég þekkti margar sem voru á Hrófarskeldu akkur þetta ár og maður hafði bara áhyggjur af vinum sínum og ömulegt slys sem fékk mikið á hljómsveitinu og alla þá sem að komu að Hrófarskeldu hátíðinni hér eru pöldjam

Þetta er vísir og nýjasta lagi fyrir spilun hér á stöðinni af ansi mörgum. Það eru nokkuð mörg lög sem vísir hafa komið í spilun. We might as well be strangers. Audioslifur næstir Coaches.

0: Þetta er umferðalag dagsins hér á X-inu 977. Hljómsveitina Móns, það nú ekki svo mikil umferð á sumrin ekki á þessum tíma. Þannig þetta sleppur allt. En við verðum með að umferðalag dagsins, þetta á bítunum brætt.
1: Öðruvísi útvar. X-ið 977. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: húsið þitt smá ást. Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
1: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta
2: rétt? Já.
3: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

Hann er hann, strákurinn minn Fannar, hipsum hafs Því líkur eðal snillingur þessi drengur Meðal mannsins heitir þetta nýtt spennandi og skemmtilegt Á XNU 97 Ég áttir að spila annað nýtt og spennandi hér á eftir Ég áttir að spila annað lúpínu Sem ég afskaplega kolfallin fyrir musklega séð En sem eru næstir Þetta þekkjum við flotkví

0: Asarinn að gera allt vitt og stjóra reksinu nýju sem sjö skildi engan undra Báða daga, allar helgar, stundum þetta svona
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð Vesturöst, laugavegi 178
3: Sumar framkvændirnar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
4: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
5: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki
7: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
6: Nú flott þessi Það er alvöru gugga maður
7: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus

Mortis Mouse, ég sýtist eftir Mómar á XM 97 þó ég sé hættur að hlaupa á eftir öllu nýju og spennandi tónlist. Ég náttúrulega orðin 46 ára gamall. Það maður nú samt alltaf reyna að fylgja staðins með og Lúpína er nafn sem ég hef heyrt svolítið mikið nefnt undanfarið út af EP-plötunni sem kom út núna nýverið. Ég fór til að sjónna í Reykjavík Recordshop í gær. Þar var hann að afgreiða útlendinga, þetta er nú ekki stór búð. Kjaft fulla fólki samt. Gaddavír var hann að selja, bara svona sem eitthvað alvöru stöf og við elskum Gaddavír hér á XM 97. Herru, ég náði mér í lúpinu hjá hann og Jonna og ég ætla að spila hérna lagi Lifeline, tjekkja þessu, þetta er alveg geggjað stöf.

977. Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júlí, mætum.

0: Rúv.is.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: XI 977. Öðruvísi útvar.

Ég hlusta rosalega mikið á The Clash og give them enough rope. Hún vanmetin plata. Minnst hún ógeðslega góð. Hún bara verða eina mínum uppáhalds með hlutinni sem reyndar ómögulegt að gera upp á milli. Sandinista líka góð. London Calling ekki við. Frumburðurinn, þetta allt gott, maður. Eru Stone Roses skáð tvær plötur. Önnur nú sínu betri en báðar ágættar samt. Já, náttúrulega önnur meistarast ekki hinn eitthvað. Þetta á fyrstu plötunni þeirra, She Bangs the Drums.

Boys of Summer, gamli Don Henley slagurinn sem að Mike Campbell úr Heartbreakers hljónstunast Tom Petty samtínu og Boys of Summer frábært lag, ég Dómar Úlfurpunar, ég frábær yfirleiti, sér hljókum fjögur, seta gott, hér ham, þú lígur

0: 77 Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttul
1: Kristall, það sést
2: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
3: Sumar framkvændinar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
4: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM Sagði einhver eiga fjalla jökull Lengja, spilaðu fyrir Ísland
5: Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
6: Gæða Juasa nýslugeymar á frábæru verði Stilling
7: Hey! Hey!
8: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta
7: Já
8: Það þetta bara virkað
9: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus
10: Og það sem ég hef ætla mér

0: 977 Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Lopapeysan, 4. júli, uppi, Dreki Dór. XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir Vert á svæðinu Bóli Léttöl
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
4: Þitt sumar, þín rútina World Class
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: X. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: hlusta á X 977 Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
0: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
7: Starfsmæður í þjálfun, þú átt í leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning, þú veist hvað þú velur?
9: Já, ég sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAFF Promet.

0: íslenskar aðstæður.
1: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Draumgrabbit, Austurstræti 3.

0: time to laugh.
1: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
2: Something like that, yeah.
3: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi 977. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
6: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú?
9: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
0: Exi 977. Öðruvísi útvar.

leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: MacBook Air, nú með M5 Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu Epli, Laugavegur 182 Smáralind, epli.is
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
3: Gull léttul kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blöð 12

0: sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
2: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt í leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, alveg sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
7: Þú veitum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
8: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Blöðinu 77.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: 977 Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Exit 977

Þetta er Exið 977. So

0: samfélagsmeilar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: XC 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Ekki. 977.

0: sín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 7-7. Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Áttu eftir að sjá André Ríu, áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
7: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, Cheddarpilsur, Ali.
0: X, 977.